0: Jesus.
1: Afe me mwe shie so ni biye gunet. Ube ti miya. Shie kitwe bi gu unsem. Dehan, ema FTPP. Me kwa Amerika no ubi kachere me sofo. Ose papa. Dehan ma yen ti mi nye FTPP boye senchere ne. Na testimony spa. Ude shie bi gu unsem. Kaon.

fie edema wo na wo dowo edema wo na wo dowo ewade mi srewo semene meyire ye mama ne ye mama ma yasifo ne de fo ye wo nyina se ye nya

0: boa esi nyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: mula

0: Amen.
1: Amen.
0: Obia yo bi boni. Wa panicho.
1: Jesus.
0: Wa panicho. Wa dina kwa duro so. Wa tu no kwa ase.
1: Yes.
0: Obia nyi se. Wa nyi nyi se bete.
1: Jesus.
0: Ah. Wo ni se normal. Sister. Unya ni zo. Bra no da da no no so nya ni ze. Wa se no yi o hwe mo jagu no be no musa mo jagu. Eti moja bia wa shia gunu. Se wa nu wa pa ma ka che wa se wa tu mo bo. On fa sa bone ni che wa.
1: Jesus.
0: Sister bla. Dia mo aye no. Wo be tia so ka.
1: Jesus.
0: Wo be tia so ka se ni onuma te.
1: Yes.
0: Wo be tia so ka se ni abone a wo ye no. Akora no wa ye obone. Wo ti ni ba bi no wa ko fa no. Wo de ni ba wa wa sa bi ku. Ni moja no be de wo be no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ka se na na chi.
1: Na na chi.
0: Pierre,
1: Ebu
0: Pierre,
1: Ebu
0: Pierre,
1: Ebu
0: Pierre, Ebu
1: Pierre,
0: Ebu Pierre, Ebu Pierre, Ebu Pierre, Ebu Pierre, Ebu Pierre,